0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: internet radio met Styl.
1: En hartlike goeiemôre. Dit is 'n pragtige dag hier so in George, van alle plekke in die wêreld. Mooi dag. George is 'n mooi plek. Val hierdie tyd van die oggend. Dis awesome. Nou toe. Laat ons gou-gou lekker bietjie musiek maak vir oggend en 'n bietjie gesels. Is julle reg vir die Saterdag? Wonderlik.
2: Jy's mooier as die donder weer.
3: Wat met die Drakensberge praat. Jy's mooier as die golwe.

Daar's dit. Lekker op hierdie Saterdagoggend, nê? Mooi man. En hoe lekker daar by julle? Lekker dag. Hier's 'n paar wolkies in die lug, maar dit is 'n heerlike oggend. Dis pragtig. En ek kan nie genoeg uitgepraat raak oor George se lekker pragtige oggend nie. En dis nie eens koud nie. As ek vir daardie Weskus het ek toegedraai in die lappe en ek bibber van die koue. Hier is dit heerlik. Kan nie glo nie. Nee, ek gaan nou nie verhuis van die Weskus af hier.

maar dit is besonders. Regtig iets besonders, baie mooi. Nou mense, julle gaan 'n mooi Saterdag hê. Wat jy ook al gaan doen, gaan 'n wonderlike oggend wees vir jou, of 'n dag wees vir jou. Want julle weet natuurlik, vanmiddag is dit rugby. Engeland, Springbokke. Ons weet nie, wat gaan gebeur nie. Ek dink as heel wat Suid-Afrikaners in die Engelse span nog is, nie. Nou, maar in elk geval, nie, ek is nie seker nie. Maar ons moet maar kyk en duim vasthou en maar hoop van die beste, nie waar nie. Ja, nou ja, kom, ek is nie hier om dit te babbel jylle oggend nie, maar hier is een enigie vir jylle, geniet om.

0: Ja, vanoggend kuier ek heerlik hier in George nog hier by Petro. En Petro, wil jy nie vir die mense hallo sê nie?
1: Goeiemôre luisteraars. Lekker hier in George en is lekker om vir Andrei en vir Jolanda hier te hê. Ek is bevoorreg om hulle hier te hê vanmôre en ons drink 'n lekker koffie saam. Geniet julle dag.
0: Dankie Petro. Ja, sy het sy ook al 'n beat gemaak op gaan groot radio. Ja, en ja natuurlik. Jy het al so baie gehoor op 'n Vrydag aand van my Vrydag vrou. Nou sy is my Vrydag vrou. Charlotte, jy lekker jaloers daar waar jy sit, né? Nee, goeiemôre Charlotte. Goeiemôre almal op die radio. Wat nou 'n bietjie laat ingeskakel het. Julle is awesome. En ons kuier vanoggend net 'n uur, want vandag is dit nou 'n groot dag, jy weet, dit is ons my dogter se troue. En ek moet nog 'n bietjie gaan regmaak daarvoor ook nog, en is nog 'n bietjie oorry Mosselbaai toe en al daai tipe van goed. Môre Denise, jy moet lekker saamluister. En jep, almal van julle wat ingeskakel is vanoggend, ek sien nou sommer baie, Charlotte is al vroegdag daar en Denise is ook al daar en julle is lekker dat om julle hier te hee. En wat kan ek sê? Wat kan ek sê behalwe dat ek in 'n ekstase is hier in hierdie dorp. Jy weet, hierdie George is 'n besige plek. Mense, hy is besig. En hy is mooi dames. Oeh, moet nie vergeet nie, jy weet. Maar ek moet, hulle sê mos, George is die tuiste van die meeste gescheide vrouens in die land. Op 'n stadium, jare terug, was Kimberley die dorp met die meeste egskeidings in die land, en daar vlug allemaal George toe. Dit het gebeur daar die jare, en hier is nog steeds vreeslik baie huwbare dames in hierdie George, verstaan ek, jy weet, ek sal maar in die huis bly. Ek dink ek is die beste. Nou ja, kom eens maak muziek.

mense. Dit was nou sommer 'n lekker enetjie daai gewees, né? Nou ja, nou vir julle mense wat dit moet hoor, hier is enetjie, hy's pragtig. Dis vir julle.

Oh, bly maar 'n mooi nommertjie daarie. Ek het hom spesiaal gespeel vir Petro. Dis nou een van haar favourites gewees daarie. Net om dankie te sê vir die lekker gastvryheid dat ons hier in die huis kan geniet. Mense, julle kan my in die Jos kom kuier. Dis die moeite werd, hoor. Dis baie mooi. Nou ja, en nog 'n mannetjie wat in die buurdorpie woon, hier in Mossenbaai bly. Hier is enetjie van hom en ek is seker julle gaan dit ook geniet op hierdie Saterdagoggend. Wat gaan julle maak vanoggend? Meneer, gaan jy kar was of gaan jy gras sny? Mevrou, gaan jy sommer jou wasgoed vandag klaar maak, dan is dit sommer klaar. Ja, dat is dit sommer klaar. Hoef jy te wag tot maandag toe nie, nee. Of laat die weer het nou nie toe by jou nie. Nee, man, hang jy goed op. Hulle kan hang tot maandag toe. Nou toe hulle sal droog word. En gisteravond het ons 'n lekker vrysie gebraai. Mense, dit was lekker.

0: Daar is hy lekker reën oor my en dit is Gert Couvert. Weet julle wat, Gert is gebore daar in Sint Helena by die Weskus en hy het 'n voorprogram gedoen vir 'n bekende sanger. Toe sê die sanger vir hom, jy mors jou tyd hier in die Weskus, jy gaan nêrens kom, jy kom Gauteng toe. En kyk wat gebeur toe. Toe gaan hy Gauteng toe en daar een album na die ander en Gert groei van krag tot krag met daai besonderse stem van hom. Ja, wonderlik. Maar hy bly 'n Weskusser, hy bly 'n Weskusser. Hy sal altyd een bly. Nou, daar bo in Kuruman sit Annette. En Annette is baie lief vir haar Duitse musiek. En ek weet sy luister vanoggend. En kom, Annette, hierdie ene is sommer vir jou en almal wat hou van Duitse musiek.
1: Rote Rosen, roter Wein.

Dis hy. Charlotte, jy het gepraat, ek het gehoor. Jy het gesê, Saterdagoggend sonder 'n stukkie boeremusiek kan nie werk nie. Want jy kom nie aan die gang sonder 'n stukkie boeremusiek nie. Nou toe, is Eddie naby? Is jou, is al 9:00, is jou supermark al oop? Nou toe, hier kom hy. Kliphard, asseblief, draai op die volume, draai op. Almal van julle, draai op daai volume, draai op. Hoe sê hulle haar? Die Kaapse vlakte, kom op. nou toe, draai op.

Daar is hy, dankie Magdal, al die pad daar uit lange baan se wêreld uit. Vriende, ek gaan julle groet, maar die musiek gaan julle nie groet nie. Ek gaan aanhou met musiek, ek het 'n bietjie dingetjies wat ek moet doen. Maar ek gaan nou eers vir julle sê, julle moet 'n ongelooflike, lekker Saterdag hê. Ja, en mevrou, asseblief, moenie op jou man skree vandag nie. Hy doen baie moeite om my kar te was en die gras te sny. Jy weet, het is sy hingse groot werk, jy weet, het is inspanning. So moet hom nou nie ander werk gee nie, los hom nou daar. En meneer, maak seker jou vrou doen die was goed. En sy werk die knoop aan van die hemd wat losgekom het. En sy kry jou kerklere vir jou vanmorgen reg. En hulle kan het soveel gouer doen. En hulle doen het soveel netjieser as man self. Nou julle moet 'n ongelooflik lekker dag hê. En Charlotte, maak besigheid. Sit sommer daar 'n 50 cent discount op die chips, dan sien jy hoe verkoop jy dubbel te veel het. Nee. Bring die melk af met 2 cent, dan sal jy sien dat jy goedkoper as jy spar. Nou, André, op die hosses praat. Petrus sê vir julle groete, Wessel stuur groete vanuit George. Ek self sê vir julle, jy moet 'n wonderlike, wonderlike dag hê. En Jimmy het gesê, hy gaan sy best doen om vanavond vir julle die boerejol te bring. So, mooi bly. En ek hou die muziek aan, maar ek self gaan 'n bietjie afwesig wees. Dankie en mooi bly.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jonkalers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso op hierdie stage in julle sitkamer of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teens Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teens Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Hei, jo mor upp jag, ne? Med lijst. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

0: Wait. Ha. Oh, yes.
1: Match point.

wêreld raak jy ontbang. Wat is die prys om 'n lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

was. Besef wie weer van vooraf, ons skaal die wees en as. Met jou laaste asem, sê jy dit kan blij.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjou nou.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Fifi, tata, tata, tata, tata, tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende plek.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.